Dai tu pe-al unu, cam mai federa la cinier venghe. Canare slevon, ca le șarcani schigis. Las o șarcani rigate pe scaromnia, dai das la cavri. Te n-a penestă schicic vorba, che cadorom mai șarcani sarme, candec malai pe lasec șel traiura. Manglasu sharkani le rome stane lenge pai. Le latuncio purorom de gojaver kaisas, pese e klopata. Tai jalka e haink, tai lel te hunavel kruja le se haink. Di klasko do sharkani, tai pašidlas te puše le rome. Prala, ta sotu keres. Hunava vavri haink te la manca kere. Motenarumus mori haink, mek mela vo pai, e tu jando kere pehenintuke. Tai lasu sharkani, tai andas vovo pai anduke. Tai lelu sharkani, tai mangel le rome sta anel kash, te shom pe jag. Jalo gojaver puro romando vesh, ai keravel peskanda kranji ik lungu shelo, tai pandel kodo shelo, kruyal intregi kopacha. No la sama kodo sharkani, tai pashol, tai pushel le rome sta. So tu keres prala. No ingrav kero vesh, penelorom. Motenarumus moro vesh. Mekka do pemande, tai lasu sharkani e kopači, tai ingerdas vovko do anduker. Tai našlas sigo kai peskiromni, tai pušlas. Sote keras, ke kato roma mare trajura sa eksitele. Apel pendas leskiromni. Kadira ači, ka nasar mai federsov lorom, lesa obaro tover, tai malavesa lese tovere sa neki anduša ero. Do purorom shundas ovoj pendas. Tai kana pašilas erat, las vovta išutas ik lubinicam do peskopato, tai uradas lande pesko zubudno, a išutas pe lubinica pesko kolopo. Tai las orom, tai išutas pe te lapato, a išutas kote erači. De maškaral erači, las o šarkani pesko baro tover, Gela sandran de soba kai sovla so puro, ai malada sa peska zora sande lubinica le toveresa. Ai našla sigo avran dai soba, ai gindojas ke maladas le pures. Jokor de tehara, das avro puro rom avran da soba. Harundas panduša ero ai pendas. Prokljaci meta vestu prala, tai čoker, ke je žuvdin dal das masar majfeder so ovoz. Шундан мори ромни. Ме маладем лес рачей е летовереса пашеро, а ево палем гин дойке ек жувден далдас лес. Сартески писае вас леса. Апол пендас лески ромни. Делес ефташе ла келли галби, тай манглес тему кела манде пача. Tai lasu šarkani, tai dasle romesi baro gono galbi, ai man glasles te žaltarpiski kere. No pendaso pururom, žaftar mange kere, feridedik šarkanina, mes im čo goščo, čitro bujas tu te pirave so prezento kadokaj dan ma. Tai laska ado šarkani o paro gono le galbenca pepiski pike, tai line te žankarinko kerle pureromesko. Канаары сле, пендасо пурором, жукарту кате, ке тробуйте панда вле жукленте на ханту. Дором да сандокер тай пендас пески шаворенге, те лен сако ек фурка тай шуурян де пенге вас, ай канадикна ле шарканис те ципин, мамо, тато, анен ле шарканис те хаслес, тай вон кердекоде. Канашундасо шаркани ле шаворен, Das vo vandei kaver, tai šu das pa peste si gogono, tai našla starandei bari da. Sar naše lastar, maladži las la lišica sa. Kas tar naše šarkanina, pušla se lišica. Le purero mestar, ke minjar muro trajo lel, pendas o šarkani.
Nadara pindasi bishit

Лашо джес, рома лиша ворале, а джес жоя тайко дозначи, тумаро май драго ша воренго програмо Радио Романо. Теме консимтуменца джес анда студио сим у Адам Парно Шопе. А джес шуне на дуй парамичи анда ша воренго програмо, та джес шуне на дуй парамичи па шарканя, па дрокар. Јек си неви парамича пак цино шарканици, кај најка се во цино. Кај сила шо амал е роменца, тај јек класично парамича па о ром тај о шаркани. Кадо би идинте шунен аджес санде тумаро, мај драго ша во ренго програмо Радио Романо. На жанкатик фербешен туменге теле.

0: Ορόμ τα Ιωσαρκάνη. Σας καϊνάς, γεκ πουρό γοτζαβέ ρόμ. Τραΐας πέσκα πουράσα, ταϊ πέσκε μπουτέσα βορένσα, αντε εκ παγερδό κέρ αντοβέρ. Γεκ τζες σαρσάκο, πέκλας λέσκε λέσκε πουρίε κολάκο, ταϊ γέλα σταρβό αντοδρόμ τεζαρουμπή λόβε. Πύρδας ο πύρδας, τέρα κλάσικ μεσάλια πασέκ χαΐγκ. Пешла стеле палай месаля, чута со колако пакрик, тај сута сандре. Сарсовелас, а вилеле чоки, тај халин трего колако. Кана ушчила со ром, ајди клас, ке најо колако, тај ашиле фери и поршука. Холјај ласкаде, ке вилес ке канај лјолиле. Но пеле поршука сас пер домача, Телело пуро ром, тај хртелен малавелле басте са им удари лекшеле маачанте лейк малаибе. Тај лела ескири и вопе месаља, анде ек малаи пелем ек шел трајура. Тај шел пепала ес овел. Сарсовла со пуро ром, а вилас ек шаркани те пелпа и анда хаинки. Канала сама вовле ромес, айди клас со скириас пепе месалја палес, та со шаркани андел трити. Тај лујшче лором хртелен, тај дикеле шарканиес, айдел во вандеш дарти. Тај лине солдујте гиндон, сарте ски пимпе, јеке кеста. Ај лело шаркани ај пенел. Давај кер джувас прал, тај жас пе цолах, ке минди каша са прал, тај кер девон кодо. Лела поло шаркани, тај ја кареле пуре ромес песте пек похари чајо. Тај жало романде и дар ле шаркани са. Но линете жан вон пек цинодрома оро. О роман глуно, а јо шаркани палуно. Кана пурде лас аве о шаркани песко воздухо. Пизде лас вовле пуре сангле песке воздухо са. Кана тврде лас о шаркани андро воздухо. Цирде лас ле ромес палпале каринг пес. Пушело шаркани. Со старкаде хртеле наше сангле, тај котар хртелем палпале. Ке чи жанав, че те мударавту, вајте мекавту те траис, пенело пурором. А полпенда со шаркани. Мек межав англуно, тај ту палуно, кам мај федера влаче нјервенге. Кана аресле вон, кај ле шаркани ски джиис. Ласо шаркани ригате песка ромња, тај дасла каври. Те напенесле ски чик ворба, ке кадором мај шаркани и сарме, канде ек мала и пе ласек шел трајува. Мангласо шаркани ле роме стане ленге паји. Ле латунчо пуро ром, де годжавер кај сас, песа ек лопата. Тај жал кај е хаинг, тај лелте хунавел круја ле се хаинг. Диклас кодо шаркани, тај пашила сте пушела ромес. Прала, та соту керес. Хунава ваври хаинг тела манца кере. Мотенаро му сморе хаинг, мек мела во паја, ету жандо кере пехенин туке. Тај ласо шаркани, тај андас вово паја докер. Тај лело шаркани, тај мангеле ромес та анел каш, те шон пејаг. Жало го джавер пуро роман довеш, Ај керавел песканда кранжи и клунгу шело, тај пандел кодо шело, крујал интреги копача. Но ла сама кодо шаркани, тај пашол тај пушел роместар. Со ту керес, прала. Но инграв керо веш, пенелором. Мотенаро му сморо веш, мека до пеманде. Тај ласо шаркани и копачи, тај ингердас вов кодо анду кер. Тај нашла сиго кај пески ромни, тај пушлас. Со те керас. Ке като рома маре трајура са ексителе. Апл пендас лески ромни. Кадира ачи, кана сар мај федерсов лором, леса обаро товер, Тај мала весале се товере са неки андушаеро. Допуро ром шунда со вој пендас. Тај кана пашила се рат, лас вов тај шута се клубиницам до пескопато, тај урада сланде песко зубудно, ај шута спе лубиница песко колопо. Тај ласо ром, тај шута спе те лапато, ај сута скотерачи. Демашкарали рачи, ласо шаркани песко барото вер, гела сандран де собака и сов ласо пуро, ај мала да са песка зора санде лубиница лето вереса. Ај нашла сиго аврен дај соба, ај гин дојаске мала да сле пурес. Јокор дете хара, да са аврео пуро ром аврен да соба. Харун да спан душа еро ај пендас, прокляци мета весту прала, тај чокер, ке е жувдин дал да смасар мајфе дер со овоз. Шундан мори ромни. Ме маладем лес рачеј е лето вереса пашеро, ај во палем гин дојке ек жувден дал да слез. Сартески писајба слеста. Апол пендас лески ромни. Делес ефташе лаке ли галби, тај манглесте муке ламанде пача. Тај ласо шаркани, тај дасле ромеси барога оно галби, ај мангласле сте жалтар пески кере. Но пендасо пурором, жафтар манге кере, фери дедик шарканина, месим чо гошчо, читро бујас туте пираве со презенто кадока е дан ма. Тај ласка адо шаркани о барога оно ле галбенца пе пески пике, тај ли не те жанкаринко херле пуророместко. Канаре сле, пендасо пурором, жукарту кате, ке тробујте панда вле жукленте на ханту. Дором да сандокер тај пендас пески шаворенге, телен сако јек фурка тај шуриан де пенге вас, ај кана дикна ле шаркани сте ципин, мамо, тато, а не ле шаркани сте хаслес. Тај вонкер декоде, кана шундасо шаркани ле шаворен, дас во вандеј кавер, тај шу дас па песте си гого оно, тај нашла старандеј бари да. Сар наше ластар, маладжи ласла лишицаса. Кастар наше шарканина, пушла се лишница. Ле пуреро местар, ке минджар муро трајо лел, пендасо шаркани. Надара, пендасе лишица палпале леске. Ке ором фери ек пуро тај слабо мануши. Ав манца, тај лав мелеско трајо анда туте. Кана пашу ле, кај оке. Динале ромески шавора аври, тај ли не те ципин. Мамо, тато, е лишица инкердас пески ворба. Тај анда са менге морчи ле шарканиски ту шарава са мару пата локоласа. Кана шундас кадо шаркани, лас вовла лишица тај болдас лаки кора аври, ај мудардас ле потан. Тај нашла старанде бари дар кере, тај чави лас мајбут шоха, аври анда пески джиз. Део пуро го джаве ром пале, ки дас са пески шаворен, тај пески галби, ај ки дас пе андо бару фору. Кин дас пески о мај шукар кер, тај о мај куч мерцедесо. Ај чачес куч са со мерцедесо, кадо межана, ке меси маско докај би кин демла леске.
1: Туме шундан е класично парамича па о ром тај о шаркани кај о Миколај вешо квек ги надастуменге по ловари. Кате шундан ек кавер парамича па ек мај кавер шаркани. Ситуменге шарканија драге ромали шаворале. Скрина менге, вај пенена менге. Манге си ек драго кај си муро фаворито. Вов си зелено, тај си кавенлес анде шведиско телевизија, ај вов бушол були бум падрокен. Вов си манге зуралес драго. Скрин вај витуменге си драги варесаве шарканја, а жанен сарти керенкодо. Kadele sares lampo a goran da gesut ne shavorengo programo Radio Romano. Tu me shundan duj paramici par sharkania, aj sel duj sas a ges polovari. Verin nabistren romale shavorale ke birin mindik, uvek, zavše, kana godi, te shunen pekadal taj kaver favoritne paramici po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Skimferi romane paramici taj kutavna oprall ekšela vtavardes romane paramici pe but differentne romane dialektura. Adam parno šope si mekaj sima stumenca djes ande ševorengo programo. Manga ašila sferi tina isi tumenge. Anda tumari kuč vrama. Graci hafna romali šavorale taj ašen devlesa.